Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Je vous offrirai un château sur le...

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав і...

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на PlanetaKino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
2: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 15.
4: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі.
5: А ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
5: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
4: Є обстеження і процедури?
5: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: У Росії горить хімзавод. Після атаки дронів, за даними місцевих медіа, безпілотники атакували хімкомбінат у Невиномиську Ставропольського краю. Завод зазнавав щонайменше 6 атак від початку війни. Це найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості. Виробляє низку хімічних сполук подвійного призначення і для агрохімії, і для окупаційного війська. Росія атакувала Одещину дронами. Під ударом опинилася критична інфраструктура та будинки міста Ізмаїл. За словами керівника Одеської обласної військової адміністрації, безпілотник влучив у п'ятиповерхівку, огоріли балкони, пошкоджений і одноповерховий житловий будинок, там постраждали двоє людей. Ушкоджень під час нічної атаки зазнала і портова інфраструктура. Наслідок пошкодження електричних ліній знеструмлено 4 десятки населених пунктів Ізмаїльського району, без світла понад 22 тисячі абонентів.
0: Політика.
1: Гроші для застави Андрію Єрмаку таки зібрали. Про це вчора повідомив адвокат екс-керівника Офісу президента Ігор Фомін. Але внести всі 140 мільйонів гривень все одно неможливо, бо банки вже не працювали. Через це Андрій Єрмак залишився на ще одну ніч у СІЗО. Часом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ще 4 фігурантам справи «Династія». Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Підозрювані були підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Чернишову. До співзасновників обслуговуючого кооперативу суд застосував заставу в розмірі 10,6 мільйона гривень та 9,9 мільйонів гривень відповідно. Директору приватного товариства визначили заставу у розмірі 20 мільйонів гривень, а довіреній особі міністра суд застосував заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.
0: Політика.
1: Трамп заявив, що російський ракетний удар по житловому будинку у Києві, в результаті якого загинули 24 людини, може завадити зусиллям щодо пошуку мирного врегулювання війни. Каже, він обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.
0: Світ.
1: Судно з краденим зерном, яке не прийняв Ізраїль, хоче зайти до Туреччини. Про це в коментарі The Times of Israel повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зараз судно «Панормінтіс» очікує дозволу війти до турецького порту Іскендерун. Корнійчук висловив сподівання, що турецька сторона вчинить правильно, так як це зробив Ізраїль, і не прийме судно із краденим зерном. Компенсаційні виплати для уряду Орбана передадуть українському дитячому будинку, що розташований в селі, де проживає переважно угорськомовна меншина. Більше знає Мар'яна Панчак.
2: Мадір заявив, що загальна сума, яку мали виплатити міністрам та їхнім заступникам, приблизно 2,8 мільйона євро. Новий прем'єр Угорщини звинуватив Орбана та членів Фідес у тому, що через корупцію та комуніство вони загнали країну в борги, і закликав навіть не думати про те, аби брати ці гроші. Угорський прем'єр підтвердив після офіційної передачі міністерських повноважень, що попередній Кабмін погодився на таке рішення, сам Орбан не був присутній на церемонії передачі влади і не відмовився від компенсацій. Мадяр заявив, що не підпише документи, необхідні для виплати йому кошти, залишивши це питання відкритим.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді нам у Роксолану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
4: Тоді тобі точно в Бестбаді!
2: LPG, ендосфера, смазліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
2: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.

0: let me go.
1: FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
1: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 294 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити 269 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях. Такими є дані повітряних сил. Російські ракети, якими вдарили по Києву напередодні, містили понад сотню західних компонентів. Експерти вивчили уламки озброєння. Як пише Financial Times, на фото після атаки видно частини ракети Х-101. Вони були виготовлені у другому кварталі цього року. Серед деталей – мікросхеми трьох американських, німецької та нідерландської компаній, виготовлені вже після введення санкцій. Російська ракетна атака по Києву в четвер забрала життя 24 людей, зокрема трьох дітей. Російська військова машина не зупиняється, а виготовлення озброєння лише продовжується за допомогою західних партнерів. Повернення захисників Маріуполя з російського полону залишається найскладнішим. Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець після останнього обміну. 193 захисники, яких повернули напередодні, були в полоні з 2022 року. Багато з них – саме оборонці Маріуполя. Це лише перший етап обміну – 1000 на 1000. Лубінець не відповів, коли повернуться. Решта 800 полонених, з його слів, у переговорах з росіянами, ніколи не можна бути впевненими на 100%. Українська сторона зробила все, що необхідно, передала багато списків. Ми вимагаємо, щоб у першу чергу повернулися тяжкопоранені, важкохворі і ті, хто перебуває в полоні з 2022 року.
5: Політика.
6: Президент Зеленський під час виступу на Бухарестському саміті заявив, що Європа має посилювати оборонну співпрацю і надалі надавати допомогу Україні. Та чи готовий Євросоюз до посилення спільних оборонних спроможностей? В етері Суспільного розповів дипломат Андрій Веселовський.
7: Європейський Союз як організація цілком готовий і до закликів, і він, власне, цим займається. На рівні Європейського Союзу і від президентки Європейської комісії, і від голови Європейської Ради пана Кошти. Ми чули не один, так само говорить і Європейський парламент в своїй переважній більшості. Ми чули неодноразово і такі заклики, і певні дії, так би мовити, законодавчого характеру, організаційного характеру. Питання в тому, чи однодумці є всі держави Європейського Союзу. До недавнього часу значною мірою політику спільну Європейського Союзу псував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, але це не означає, що з його відходом не залишилося тих, хто вважає, що тим чи іншим способом з Російською Федерацією треба домовлятися. І головне – домовлятися, ну, чомусь коштом України.
6: Лідер Китаю Сі Цзіньпін восени відвідає США на прохання Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Він назвав зустріч Сі та президента Сполучених Штатів у Пекіні історичною і відзначив прогрес у переговорах щодо торгівлі між країнами.
5: Світ.
6: Праві популісти зняли прапор України з місцевої ради графства Есекс у Великій Британії. Він висів там з березня 2022 року. На його місці повісили другий прапор Великої Британії. Правопопулістська партія «Реформи UK» перемогла на британських місцевих виборах. У своїй програмі вони обіцяли, що біля будівель місцевих рад підніматимуть лише прапори Великої Британії і частин графства або збройних сил. Речник партії заявив, що вони обговорять з українською громадою нове місце для синьо-жовтого стягу.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси, плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 16.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
1: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Соціальна реклама.
1: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Вчора у Брюсселі відбулося засідання міжнародної коаліції за повернення українських дітей. На ньому ЄС, Британія та Канада запровадили санкції проти росіян, фізичних осіб та організацій, які незаконно депортували до Росії українських дітей. Більше про запровадження обмежень розповіла представниця Bring Kids Back UA Олександра Дворецька.
5: Це санкції зі сторони Європейського Союзу, Британії та Канади, і також оголошення, що до цих санкцій приєднається Норвегія. Тобто це такий пакет санкційний щодо людей, осіб і організацій, причетних до мілітаризації, індоктринації українських дітей. Тих, хто займається перевихованням на окупованих територіях і на федеральному рівні. Важливо, що, наприклад, до списку потрапив керівник Росмолоді, той, хто впроваджує програми для молоді на всій території Росії, це Гуров. А також такі центри відомі мілітарної освіти, як Авангард, як Центр Молодь, Герой Росії Гаспарян також потрапив під санкції. Тому це такий потужний сигнал від наших партнерів щодо того, що вони пам'ятають, не забувають на четвертий рік і говорять про відповідальність для викрадачів і для тих, хто намагається перевиховати українських дітей. Але це не єдині результати. Ми також маємо розширення коаліції, доєднання ще двох нових членів – Кіпру та Швейцарії. Тепер це 49 країн-учасників плюс 3 міжнародні організації, а також фінансування різних напрямків нашої роботи.
4: Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України буде розміщений у Гаазі. Україна отримала офіційне підтвердження. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На запитання, коли можна буде побачити суддів, які розпочнуть справи, Сибіга відповів, що процес рухається поступово.
3: Війна.
4: Росіяни можуть глушити українські дрони-перехоплювачі. На частині шахедів вже встановлюють засоби радіоелектронної боротьби двох типів. Одні створюють перешкоди радіолокаційним станціям, інші придушують українські дрони-перехоплювачі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Він наголосив, що інформація не підтверджена поки, однак важливо тримати ситуацію під контролем. Диктатор Путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства жителям так званого Придністров'я. Так, для отримання громадянства РФ їм не потрібно буде проживати у Росії 5 років, володіти російською мовою та знаннями про історію та законодавство РФ. В указі йдеться, що рішення ухвалили нібито для захисту прав і свобод людини і громадянина.
3: Світ.
4: Сполучені Штати Америки та Нігерія знищили найактивнішого терориста в світі. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Військові ліквідували другого за рангом керівника ісламської держави. Операцію провели вночі за особистим наказом Трампа. Абу Білала Аль-Мінукі переховувався в Африці, однак його вистежили американські спецслужби. Як пише Associated Press, ватажок був ключовою фігурою фінансування ісламської держави та готував теракти проти Сполучених Штатів.
3: Тернопільщина.
4: На Тернопільщині відкрили перші в Україні офіси євроінтеграції на місцевому рівні. Для цього обрали Збаразьку громаду. Офіс допомагатиме готувати проєкти для фінансування Євросоюзу, залучати інвестиції та налагоджувати співпрацю з Європою загалом. У межах відкриття підписали два міжнародні меморандуми з Українсько-Французьким інститутом науки, інновацій та економічного розвитку з Парижем та з Асоціацією української громади міста Вердау з Німеччини.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 12:00.
1: Реклама.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парпенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19.00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
9: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
10: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
9: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
10: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 18.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
1: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: В Україну повернули тіла 528 загиблих, які затвердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, слідчі правоохоронних органів та представники експертних установ вживатимуть усіх необхідних заходів, аби ідентифікувати репатрійованих загиблих. Вчора Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 наших захисників. Із них 193 воїни перебували в полоні з 2022 року. Більше про їхній стан розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
7: Не всі чудово психологічно виглядають, принаймні вони про це заявляють. А щодо медичного стану традиційно є великі проблеми. Всі схудли, всі. От я неодноразово підкреслюю, що умови тримання, на жаль, на території Російської Федерації залишаються вкрай негативними. Хлопці не отримують достатньої їжі, не надається особлива медична допомога, тому всі зразу поїхали в лікарню, абсолютно всі. Ми розуміємо, що психологічні проблеми, вони можуть проявлятись трошки пізніше, тому всі вони отримують, окрім медичної і психологічної допомоги. Ми робимо все, щоб всі, хто повернулись, зразу вони давали інформацію про інших наших героїв, які ще залишаються на території Російської Федерації. Дійсно, це перший етап, принаймні, з нашого боку, з українського боку. Ми це так розглядаємо. Ми передали всю інформацію, яку від нас просили наші посередники, наші партнери, Сполучені Штати, Об'єднані Арабські Емірати. Я сподіваюся, що російська сторона дотримається слова. Ми будемо це продовжувати.
6: Як сказав Лубінець, також вдалося передати листівки від рідних до військовополонених, які перебувають на території Росії.
7: Передача листівок від родичів до українських військовополонених територію Російської Федерації. У нас сьогодні росіяни погодились взяти від нас 828 листів. Я сподіваюся, що максимально швидко вони будуть доставлені до наших хлопців, які ще залишаються в полоні.
6: Кордон з Білорусі перетворили на укріплену лінію оборони. На українському полісі звели кілометри польових фортифікацій, облаштували сотні місць для техніки та вогневих точок. Потужна система мінних полів, ровів та загороджень доповнюється непрохідними лісами, болотами та річками. Як повідомили в об'єднаному командуванні Захід, прикордонники у постійній готовності до реагування на можливі провокації з боку Білорусі.
5: Політика.
6: Путін відвідає Китай одразу після Трампа. Візит російського диктатора запланували на 19-20 травня. Як пишуть пропагандисти, Путін обговорить зі Сі Цзіньпіном питання двосторонніх відносин, міжнародні та регіональні проблеми. Нагадаю, президент США лише нещодавно повернувся з Китаю. Його візит тривав з 13 по 15 травня, і це була перша поїздка Трампа до Китаю з 2017 року. У Швеції 21 травня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Зустріч пройде в межах саміту глав МЗС країн Альянсу. У заході візьмуть участь представники НАТО, шведське керівництво та королівська родина Швеції.
5: Світ.
6: Естонський уряд вирішив продовжити закриття пунктів пропуску із Росією. Перетин кордону в нічний час доби буде заборонений ще щонайменше 3 місяці. Естонія ухвалила таке рішення ще на початку року. Це було відповіддю на неодноразові порушення з боку Росії. Так, у грудні 2025-го троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин перетнули кордон з Естонією.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки дійсно постійні основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 18.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі.
1: А ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
3: Українські військові завдали серію ударів на відстані 1000 кілометрів. За тиждень уразили літак-амфібію Б-200, гвинтокрили К-27, корабель з боєприпасами, зенітно-ракетні комплекси «Панцер-С1» та «Тор», комплекси зв'язку «Редут», дрони і багато іншого. Також били по об'єктах російської нафтової сфери та інших кораблях. Президент Зеленський заявив, що наші далекобійні санкції – це відповідь на російські атаки. І відстань уражень лише зростатиме. Путін намагається приховати проблеми в економіці Росії. Диктатор заявив про ріст торгівлі, промислового виробництва та підвищення ВВП, але не згадав про зростання витрат через війну та погіршення ситуації для бізнесу. Реальні цифри свідчать про великі бюджетні проблеми. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. Зокрема, за перші 4 місяці року дефіцит бюджету Росії досяг 78,4 мільярди доларів, а це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Щоб компенсувати збільшення витрат, російська влада підвищила податок на додану вартість. А це призвело до закриттям частини малих і середніх підприємств. Окрім того, в російських регіонах зросли видатки на вербування військових, на бонуси та виплати. У 2026 році витратили 802 мільйони рублів. А це ще більше б'є по федеральному бюджету, адже Москва регулярно списує регіонам борги.
0: Львівщина.
3: У Львові в понеділок ввечері вулицю Мазепа від вулиці Миколайчука закриють для руху. Як курсуватиме громадський транспорт, знає наша Мар'яна Панчак.
4: Ділянку від вулиці Миколайчука до вулиці Орлика повністю закриють для руху транспорту, натомість самі перехрестя будуть проїзними. Автобуси номер 46 та номер 55А оминатимуть закриту ділянку по вулиці Пилипа Орлика та вулиці Віри Надії Любові в обох напрямках без заїзду до лікарні Святого Пантелеймона. Автобуси номер 17 та номер 84 у напрямку вулиці Щурата курсуватимуть по вулиці Орлика, у зворотньому напрямку по вулиці Віри Надії Любові та вулиці Орлика без заїзду до лікарні Святого Пантелеймона. Автобуси номер 12, 34 та 51 курсуватимуть по вулиці Мазепи, вулиці Орлика, вулиці Миколайчука з виїздом на вулицю Мазепи в районі зупинки Плугова. Автобуси номер 7, 31 та 41 і 56А курсуватимуть по вулиці Інструментальній, Хвильового та вулиці Миколайчука з виїздом на вулицю Мазепи в районі зупинки Плугова. Вказані маршрути не заїжджатимуть на зупинку Орлика, що на вулиці Мазепи, на час ремонтних робіт на вулиці Хвильового облаштують тимчасові зупинки громадського транспорту. Тролейбуси номер 33 не курсуватимуть на час ремонту.
3: А якою буде схема руху для автівок, слухаємо далі.
4: Приватний легковий транспорт може об'їхати ремонтовану ділянку по вулиці Орлика, вулиці Миколайчука або ж по вулиці Тичини, вулиці Хвильового. А вантажівки можуть об'їхати по проспекті Чорновола, вулиці Липинського та вулиці Богдана Хмельницького.
3: На Закарпатті судили екс-вихователя інтернату, який намагався продати 11-місячного малюка за кордон. За дитину він просив 25 тисяч доларів. Як стверджують правоохоронці, чоловік домовився із жінкою з Житомира, яка перебувала у складних життєвих обставинах, що за 5 тисяч доларів вона віддасть малюка на усиновлення до Іспанії. Закарпатські митники викрили схему незаконного ввезення систем зберігання електроенергії. На митному посту ТИСа виявили махінації під час ввезення з Угорщини 6 систем зберігання електроенергії вартістю майже 8 мільйонів гривень. За даними Держмитслужби, у вантажівці знайшли документи з неправдивими даними щодо товару, його одержувача та митної вартості. Обладнання вилучили до рішення суду.
0: Культура.
3: Вже сьогодні відбудеться фінал Євробачення 2026. Представниця України Лалека виступить із піснею «Рідним» у першій половині конкурсу під номером 7. Ювілейний 70-й пісенний конкурс приймає Австрія. Фінал стартує у 22-й. Для країн-учасниць Євробачення голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні, і воно триватиме впродовж усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Окрім глядачів, виступи учасників традиційно оцінюватиме професійне журі. Пісенний конкурс транслюватимуть на ютуб-каналі «Євробачення Україна», на сайті «Суспільна культура» та «Суспільне Євробачення».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: на є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво».
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
1: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Аго, запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: музичного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Вчора з російського полону повернули 205 військовослужбовців в межах обміну тисячам на тисячу. Більше про те, коли відбудуться нові обміни, розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
8: Коли ти ведеш перемовини з росіянами, ти ніколи не можеш бути впевнений на 100%. Тому я точно не хочу давати якихось дат, попередніх, цифр. Вчергове підкреслю, от коли я почув звинувачення з боку Російської Федерації, що нібито ми зриваємо обмін, то я зразу його публічно прокоментував. Ми зробили все. От українська сторона, українська група перемовників зробила все давним-давно. Все, що від нас просили, ми зробили. Надали всю інформацію, ми надали багато списків. Ми вчергово підкреслили, що ми вимагаємо, щоб були дотримані домовленості, щоб в першу чергу повернулись ті, хто важко поранені, важко хворі, ті, хто знаходяться в російському полоні з 22-го року. Оце наші були вимоги, які були підтримані країнами-посередниками. В майбутньому ми сподіваємося, що це покажуть швидкі і ефективні результати. Принаймні, ми на це сподіваємося.
5: Політика.
6: Генсек НАТО збере керівників оборонних компаній Європи. Марк Рютте закликатиме збільшити інвестиції та наростити виробництво. У пріоритеті – протиповітряна оборона та ракети великої дальності. Як пише видання Financial Times, зустріч відбудеться перед самітом НАТО. Альянс хоче, щоб європейські виробники зброї допомогли задовольнити вимоги Трампа щодо збільшення витрат на оборону.
5: Кримінал.
6: Суд виніс вирок водію, який у 2023 році на великій швидкості збив двох військовослужбовців на блокпості під час комендантської години у столиці. 23-річного чоловіка засудили до 7 років ув'язнення та позбавили права керування транспортом на 3 роки. Нагадаю, тоді внаслідок ДТП один нацгвардієць загинув, інший отримав травми середньої тяжкості.
5: Волині.
6: Частину вулиць Луцька завтра перекриють. У місті проведуть автопробіг на підтримку військовополонених. З 12-ї години обмежать рух транспорту на таких вулицях: Театральний майдан, проспект Волі, Київський майдан, вулиця Рівненська, проспект Відродження, проспект Молоді, проспект Соборності, проспект Перемоги, проспект Василя Мойсея, вулиця Вониченка і Театральний майдан. У мерії просять водіїв заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути заторів.
5: Світ.
6: У Варшаві побили українських підлітків, що прогулювалися з польською дівчиною. Інцидент стався ще 7 травня. Як повідомляє польське радіо, п'ятеро неповнолітніх напали на однолітків з України. Вони використали газовий балончик і кастети, били кулаками та ногами. Один із потерпілих зазнав важкої черепно-мозкової травми, у двох інших українців менш тяжкі травми. Затриманим від 15 до 18 років. Усі вони є громадянами Польщі. Частина з них вже мала проблеми із законом. Поліція повідомляє, що слідство триває. Правоохоронці встановлюють роль кожного зі затриманих у нападі на українців.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, у другій половині дня дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Літо починається з Морозива. З 15 травня по 15 липня Дні Морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду!
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
12: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Спонсор прогнозу погоди. Торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
2: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
0: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Галичина. Партнер точного часу – компания «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
0: В Україні 15 година.
2: ФМ «Галичина». Слухай своє.
3: Новини на ФМ «Галичина» у студії Яна Мацько.
4: Війна.
3: Росіяни закривали кримський міст майже на 11 годин. Окупанти заявили про міркування безпеки. 12 пасажирських поїздів затрималися через закриття мосту. Деякі з них на 7-8 годин. Проїзд відкрили після 13-ї. У Міноборони РФ відзвітували, що вночі та вранці російські регіони та окупований Крим атакував 151 безпілотник, і нібито всі були збиті. Під час останнього масованого повітряного удару з боку Росії по Україні понад 160 дронів пролетіли впритул до Південноукраїнської, Рівненської та Чорнобильської атомних електростанцій. Які наслідки можуть мати такі атаки, розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови управління енергоатому Павло Ковтонюк.
5: Ну, спочатку, мабуть, скажемо, це ядерний тероризм. В першу чергу, це ядерний тероризм для країни, це тероризм для всієї Європи. Росію сьогодні можна називати тільки терористом. Тепер про безпеку. Любе влучання, чи шахеда, чи ракети, критичні інфраструктури атомних станцій можуть призвести до різних нас. І максимально може бути радіаційна аварія. А це, безумовно, радіація в Україні, це радіація навколо і може бути і в Європі. Ще раз наголошую, це ядерний тероризм.
3: Командувач сил безпілотних систем попередив Лукашенка. Роберт Мадяра Бровдія заявив, що за повітряні коридори Білорусі для атак російських дронів по Україні доведеться платити. Сили безпілотних систем фіксують проліт кожного шахеду, що через Білорусь прямує до України. Бровдія застеріг Лукашенка від брехні про нейтралітет, адже його руки по плечі в крові після вбивств цивільних українців.
1: Львівщина.
3: У Львові впорядкують поштомати, водомати, банкомати та платіжні термінали. У мерії затвердили нові правила розміщення на вулицях міста. Автомати більше не можна встановлювати на фасадах пам'яток архітектури у парках, скверах і зелених зонах. Перед об'єктами має залишатися достатньо місця для проходу 2-3 метри, залежно від вулиці. Вони не можуть стояти біля переходів, виїздів і перехрест та закривати оглядовість. Встановлені автомати наразі демонтувати не будуть. Представники бізнесу мають зробити все згідно стандарту до кінця наступного року. На Львівщині у Яворівському районі сталася аварія за участі дитини. Як повідомили правоохоронці, 10-річний хлопець, керуючи квадроциклом, наїхав на пішохода. Його з травмами госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють обставини події.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ «Галичина».
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
4: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Львів – культурна та, напевно, туристична столиця України, яку навіть в час широкомасштабної війни відвідує понад 1,5 мільйона туристів на рік. А до початку пандемії коронавірусу цей показник складав близько 2,5 мільйони. Львів, зокрема, приваблює своєю архітектурою та історією, а його логотип нам про це нагадує. На ньому зображено 5 різнокольорових веж. Кожна з них – це не просто архітектурна пам'ятка, а глибокий символ, що розповідає про багатовікову мультикультурну історію міста. Першою зліва є зелена вежа. Це вірменська дзвіниця, що належить до комплексу Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Ця споруда є унікальною для всієї Східної Європи. Вона втілює стиль вірменської архітектури, поєднаної з елементами італійського Ренесансу. Вірмени у Львові оселилися ще всередині 13 століття, за часи правління короля Данила та його сина Лева. Поступово вони стали однією з найбільш привілейованих та інтелектуальних громад міста. Вірменські купці були ключовою ланкою у торгівлі зі Сходом. Вже у 1360-х почалося будівництво самого собору за проектом майстра Дорінга, а у 1364-му було офіційно засноване вірменське єпископство, що перетворило Львів на головний релігійний центр вірмен усього регіону. Сама ж дзвіниця, яку ми бачимо на логотипі, почала споруджуватися значно пізніше, у 1571 році. Її архітектором став Петро Красовський. У ті часи вежа будувалася не лише як релігійний об'єкт, а як частина оборонної системи вірменського кварталу. Основа вежі має прямокутну форму, яку продовжує восьмигранний ярус із дахом у формі піраміди. А також її доповнюють 4 декоративними вежами по кутах. Хоча на початку 19 століття споруда зазнала невеликої реконструкції, проте все ж зберегла свою середньовічну суворість. Проходячи крізь арковий прохід під вежею, можна потрапити у вірменський дворик. Зелений колір на логотипі символізує цю давню діаспору, яка багато століть була невід'ємною частиною міського життя. Червона вежа – це дзвіниця Успенської церкви, більш відома як вежа Корнякта. Вона символізує руське, тобто українське коріння міста, та була центром православної громади. Навіть вулиця, на якій і сьогодні стоїть ця церква, називається Руська, тому що саме так себе називали українці аж до кінця 19 століття. Свою назву споруда отримала на честь грецького купця та мецената Костянтина Корнякта, який наприкінці 16 століття за власні кошти профінансував будівництво цього шедевра. Проект розробив італійський архітектор Петро Барбон. І вже у 1580-му вежа постала над містом. На той час вона була найвищою спорудою не лише Львова, а й усього руського воєводства у складі Речі Посполитої. Її висота складає близько 66 метрів. Однією з найцікавіших сторінок історії вежі став конфлікт навколо дзвону Кирило. Ще до повного завершення робіт на 4-му ярусі встановили гігантський дзвін вагою понад 2 тонни та діаметром близько 2 метрів. Коли Кирило вперше продзвенів, його звук був настільки потужним, що це викликало занепокоєння у католицького духовенства сусідніх храмів. Зокрема, мова йде про Домініканський та Латинський собори. Католики навіть подавали скарги королю Стефану Баторію, стверджуючи, що звук цього дзвона заважає їхнім службам. Попри тиск, православна громада на чолі з Успенським братством відстояли свій дзвін. Крім того, католицька громада Львова була незадоволена і тим, що вежа православного храму була вищою за вежу Латинської катедри. В ті часи це було питанням престижу конфесії. У кінці 17 століття вежа постраждала під час пожежі, спричиненої облогою міста татарським військом. Але згодом була відновлена архітектором Петром Бебером, який додав їй ще один ярус та сучасне барокове завершення. На логотипі вона забарвлена у червоний колір – колір сили. Помаранчева вежа – У центрі логотипа представляє львівську ратушу на площі Ринок. Ця будівля є символом надання місту магдебурзького права, тобто права на самоврядування. Найдавніший збережений документ про таке право у Львові датується 1356 роком. У ньому польський король Казимир III підтверджує надання місту цього права. Львів був одним із перших міст в межах сучасної України, яке отримало магдебурзьке право. Сучасна будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму, але історія львівської ратуші значно старіша. Перші згадки про дерев'яну будівлю магістрату датуються ще кінцем 14 століття. Одна з попередніх веж, зведена за часів середньовіччя, раптово обвалилася у 1826-му. Саме це і стало поштовхом до будівництва нинішньої споруди за проектом архітекторів Алоїза Вондрашки та Франца Шлехта. Сучасна ратуша – це масивний чотирикутник із внутрішнім двориком, над яким височіє вежа заввишки 65 метрів. Початково мешканці міста ставилися до нової ратуші скептично, називаючи її занадто простою порівняно з пишним бароко навколо. Проте з часом вона стала головним міським орієнтиром. На вежі встановлено годинник виробництва фабрики Вільгельма Штіле, який безперебійно працює з 1851 року. Помаранчевий колір на логотипі підкреслює відкритість та демократичні традиції Львова, які формувалися в залах магістрату протягом багатьох століть. Синя вежа на логотипі – це дзвіниця архікатедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, відомого як Латинська катедра. Цей храм є головною католицькою святиною міста і єдиною спорудою у Львові, що зберегла чіткі риси справжньої середньовічної готики. Будівництво собору почалося за наказом короля Казимира III у 1360-х роках і тривало з перервами майже 150 років. Згідно з оригінальним проектом, храм повинен був бути симетричним і мати дві високі вежі на головному фасаді. Проте реальність виявилася складнішою. Через часті війни, епідемії та дефіцит бюджету була повністю завершена лише ліва вежа. Права ж залишилася на рівні нижнього ярусу, що надає катедрі її характерного та впізнаваного асиметричного вигляду. Цікавим історичним аспектом є підтримка будівництва з боку Ватикану. У кінці 15 століття папа Римський Сикст IV видав спеціальну булу, згідно з якою всі віряни, які надавали фінансову допомогу або брали особисту участь у роботах з оздоблення храму, отримували звільнення від посту та індульгенції. Це грамоти про прощення гріхів. Це значно стимулювало меценатів того часу. Висота дзвіниці катедри сягає 64 метри і лише трохи поступається ратуші. У 18 столітті її готичний шпиль був замінений на бароковий купол, що відображало зміну мистецьких смаків тої епохи. А ще на стінах собору досі можна побачити гарматні ядра. Це пам'ять про оборону міста під час турецької облоги 1672 року. Синя вежа на логотипі символізує польський етап історії Львова, католицьку традицію та глибоку інтеграцію міста в західноєвропейський культурний простір. П'ята вежа забарвлена у фіолетовий колір. Це вежа костелу Святого Андрія та колишнього монастиря Бернардинів. Цей комплекс є досконалим зразком поєднання в Україні таких стилів, як маньєризм та бароко. Монастир Бернардинів свого часу виконував функції потужної фортеці, яка захищала місто з південно-східного боку. Він мав власну систему оборонних мурів, рови, підйомні мости та бійниці. Біля храму є дзвіниця 18 століття, яка у 2026-му постраждала від російського удару безпілотника. Головна ж вежа собору має складну архітектурну форму та виточений силует, що ідеально поєднується з скульптурним оздобленням фасаду церкви Андрія. На ній всередині 18 століття був встановлений годинник з боєм, для котрого було відлито спеціального дзвона. Довгий час цей годинник вважався головним часоміром Львова. Є легенда про монаха-годинникаря, який одного вечора помітив із висоти вежі вороже військо, що готувалося до нічного штурму через Глинянську браму. Монах зрозумів, що міська варта не встигне зачинити важкі ворота вчасно. Тоді він перевів стрілки годинника вперед на 5 хвилин. Пролунав дзвін на закриття брами, і місто було врятовано. Фіолетовий колір вежі на логотипі обраний як символ неперервності традиції, перехід від польського до українського. Адже цей собор спочатку був католицьким, що в ті часи здебільшого означало польським, а сьогодні є греко-католицьким, що можна співнести з українським. І на завершення від логотипу перейдемо до історичного гербу Львова. Ще одним із найстаріших геральдичних символів України. Його витоки сягають середини 13 століття. Епохи розвитку міста за часів короля Данила та його нащадків. Найдавніше відоме зображення лева, що крокує у розкритій міській брамі, зафіксоване на печатці міського магістрату в документі ще 1359 року. Ця геральдична композиція є класичною. Міська брама з трьома вежами символізує Львів як неприступну фортецю та важливий адміністративний центр. А золотий лев у її отворі є прямим посиланням на ім'я фундатора міста, князя Лева Даниловича. Крім того, лев є символом королівської сили і шляхетності. Використання золотого лева на синьому тлі підкреслює приналежність до символіки Галицько-Волинської держави. Протягом століть герб еволюціонував під впливом різних політичних режимів. У 16 столітті завдяки старанням львівського архієпископа Яна Соліковського папа Римський Сикст V надав місту право користуватися у гербі папською символікою – левом, що стоїть на задніх лапах і тримає в передніх 3 пагорби та 8-променеву зірку. В австрійський період герб був офіційно підтверджений імператорським указом, зберігаючи свою основу. А ось у радянські часи герб зазнав ідеологічних змін. Браму зробили червоною та додали золоті серп молот, що повністю суперечило історичній логіці. Сучасний малий герб Львова, відновлений у 1990 році, повернув місто його автентичний вигляд. Золотий лев, що крокує крізь відчинену браму з трьома вежами на блакитному щиті. Великий герб міста доповнений фігурами щитотримачів, давньоруського воїна в обладунках та лева з короною. Саме лев є символом спадковості традицій в часи Галицько-Волинської держави. Вежі на логотипі та давній герб разом створюють цілісну картину Львова. Вони нагадують, що місто було побудоване зусиллями представників різних народів і конфесій, які попри всі суперечки спільно творили унікальний простір свободи та краси. Кожна вежа – це окремий розділ львівської історії, яку можна читати, просто піднявши очі вгору.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в Best Buddy. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на стрій 45. ТЦ «Фабрік».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
5: Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів. Питання

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
2: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
1: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури,
0: хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
5: Так, бо тут не просто канцтовари.
4: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
5: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
4: Настільні ігри для вечорів разом.
5: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
4: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
5: Обирай.
4: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
7: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
8: Соціальна реклама.
10: FM Галичина.

0: то є найголовніше.
1: ФМ Галичина.

0: Тригер точного часу. Кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Макрон та Зеленський обговорили посилення протиповітряної оборони України. Франція готова працювати над зміцненням захисту від балістики і покращенням наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Як повідомив президент Зеленський, говорили і про євроінтеграцію України, і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом. Конгрес Сполучених Штатів Америки навряд чи схвалить нову допомогу Україні. Про це заявив конгресмен-республіканець Брайан Маст. На його думку, Європа має взяти більшу відповідальність за підтримку України, оскільки війна відбувається на їхньому полі. За словами конгресмена, Вашингтон продовжить надавати Україні розвідувальні дані та продавати зброю, навіть якщо Конгрес не затвердить нового масштабного пакета допомоги. Водночас Маст підтримав запровадження додаткових санкцій проти Росії.
5: Війна.
6: Від ранку триває атака дронів на Москву. Роботу аеропортів призупиняли. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО зранку нібито збила 15 безпілотників, які летіли у напрямку столиці РФ. За його словами, спочатку знищили 11 дронів, а згодом ліквідували ще 4. Водночас моніторингові канали повідомляють, що атака досі триває, а у напрямку Москви продовжують рухатися десятки безпілотників. Під час останньої масованої атаки Росії по Україні понад 160 дронів пролетіли в притул до 3 українських АЕС. Це загроза для ядерної безпеки. А як саме захищають наші атомні електростанції, розповів тимчасово виконуючий обов'язки голови правління енергоатому Павло Ковтонюк.
7: На кожній атомній станції, згідно наших планів, виконані пасивний захист. Захист всіх критичних елементів атомної станції. І цей пасивний захист постійно удосконалюється. Ми маємо можливість мати таку надію, що удар дрона все-таки не призведе до критичних наслідків. По-друге, кожна атомна станція захищається активними системами, і це наші збройні сили України.
5: Львівщина.
6: На Львівщині стартував проєкт «Мобільна психологічна допомога». Переселенці та сім'ї, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, зможуть отримати необхідну підтримку. Фахівці виїжджатимуть у громади для проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Для дітей до 11 років та їхніх батьків організують заняття з арт-терапії. У 6 інклюзивно-ресурсних центрах області також проведуть ремонти та закуплять сучасне діагностичне обладнання. Зустрічі відбуватимуться щотижня на базах шкіл та координаційних центрів у громадах 6 районів Львівщини. Щоб долучитися до проєкту, потрібно попередньо зареєструватися через онлайн-форму на сайті Львівської ОВА.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.
9: 1, 2, 3, 4.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
2: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
0: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
4: Європа має відновити діалог з Росією. Президент Фінляндії Олександр Стуб назвав дві причини, чому це має статися. По-перше, Україна зараз в сильнішій позиції, ніж Росія. Наші сили оборони значною мірою виграють цю війну, тому Москва мала би бути зацікавлена почати діалог. А друга причина – це європейські інтереси. Стуб сказав, якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі, тому краще підтримувати хоч якийсь діалог. Це цитата. Водночас, хто буде вести переговори від Європи і на яких умовах, поки говорити зарано. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що саміт НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, стане визначальним для майбутнього альянсу та глобальної безпеки. За його словами, світ стикається з новими загрозами, тому країни НАТО мають ухвалити стратегічні рішення щодо спільної оборони та майбутньої архітектури безпеки. Директор Євробачення Мартін Гріна заявив, що Росія теоретично може повернутися на пісенний конкурс, якщо її мовник відповідатиме правилам членства. Більше про це знає наша Мар'яна Панчак.
6: Грін каже, що за висновками Європейської мовної спілки, виключення Росії з конкурсу ґрунтувалося на діяльності державної телерадіокомпанії ВГТРК, незалежність якої від Кремля не вдалося довести. Він стверджував, що рішення про виключення країни-агресорки не було пов'язане з війною, оскільки тоді ніби потрапляєш на слизьку доріжку, де доводиться виносити дуже суб'єктивні оціночні судження. Коментарі Гріна розкритикували депутати парламенту Великої Британії, зокрема Том Гордон назвав це рішення огидною зрадою наших союзників, і він готується подати до парламенту відповідну пропозицію.
3: Львівщина.
4: На Львівщині прогнозують грози цієї ночі. Негода вируватиме місцями і завтра. Рятувальники застерігають мешканців Львівщини під час грози не ховатися під деревами, триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач та не паркувати автомобілі під розлогими деревами.
3: Світ.
4: В Ізраїлі повідомили про ліквідацію одного з керівників Хамасу. Із Ад-Дін Аль-Хадада називають одним із головних організаторів атаки 7 жовтня 2023 року. В ізраїльському уряді стверджують, що саме він очолював військове крило угруповання Хамасу. Також його звинувачують у причетності до викрадення ізраїльських заручників та організації атак на ізраїльських військових. Офіційного підтвердження загибелі Аль-Хаддада наразі немає. Представники Хамасу поки не коментували його можливу смерть.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Реклама. ФМ Галичина.
0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
10: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
4: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
5: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
4: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
5: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Позиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM. Галичина.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 22 градуси і плюс 20 в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19.
4: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
5: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторечка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна подвоїла удари по російських нафтопереробних заводах цього року. Більше про результати роботи наших захисників в цифрах розповість мій колега Роман Мудрий.
2: Внаслідок цих ударів видобуток російської нафти у квітні знизився на 460 тисяч барелів на добу. Порівняно із минулим роком і склав приблизно 8,8 мільйона. Це не дало Москві можливості скористатися різким зростанням світових цін на енергоносії через війну на Близькому Сході. Загалом, за підрахунками цього року, українські дрони вивели з ладу потужності на 16 заводах, сумарний об'єм переробки яких складає приблизно 700 тисяч барелів нафти на добу. За той самий період минулого року ЗСУ вразили лише 8 нафтопереробних заводів. Також січня було виведено з ладу 35 первинних дистиляційних установок, хоча минулого року таких було 12.
0: Політика.
1: Понад три десятки європейських країн вже приєдналися до угоди про створення спецтрибуналу для Росії. Він має на меті притягнути до відповідальності причетних до злочину агресії проти України. Водночас 13 країн, які є членами Ради Європи, досі не підтримали це рішення. Серед них країни з дружніми до Росії урядами, а також держави, які намагаються зберігати нейтралітет. Це Албанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Вірменія, Грузія, Мальта, Північна Македонія, Сербія, Словаччина, Угорщина та Туреччина. Напередодні Україна отримала офіційне підтвердження, що спецтрибунал буде розташований у Гаазі. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Сахна вважає, що Європа не має піддаватися на провокації Кремля і вступати у прямі переговори з Росією, в той час як Україна здобуває перевагу у війні. Дипломат заявив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності Збройних сил досягти прогресу на п'ятому році повномасштабного вторгнення. На думку міністра, відповіддю має бути посилення санкцій проти Росії, а не допомога країні-агресорці у пошуку виходу з ситуації. Китай готовий допомогти у завершенні війни в Україні. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Ван Ї. За його словами, Китай і Сполучені Штати Америки готові сприяти діалогу та політичному вирішенню війни, хоча швидкого результату від переговорів, каже Ван Ї, очікувати не варто.
0: Світ.
1: У Туреччині впав невідомий дрон. У деяких будинках пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих не надходило. Як повідомили турецькі медіа, частини безпілотника зібрали та передали на експертизу. Саме після цього стане відомо, кому ж належить дрон і чому він упав.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Турка. 105,9.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт. Бажаю найміцнішого у світі здоров'я. Мене звати Андрій Жолоб. Зі мною сьогодні дуже цікавий гість, дуже класний чувак і людина, яка має різні іпостасі, про що ми сьогодні поговоримо. Знайомтеся, Віктор Драчук. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
2: Героям слава, друже.
1: Знаєш, насправді ти зі мною вже поговорив трохи до ефіру, і я зазвичай гостей прошу не знищ оцю емоцію, не спали, але ти, я так розумію, з тобою ми ще тих емоцій сьогодні наберемося. Розкажи, будь ласка, ким ти був до своєї участі у війську, на кого ти вчився і що планував в тому житті взагалі робити, поки не з'явилося оце слово війна?
2: Дуже цікаве питання. Знаєш, після школи я пішов навчатися в коледж на диригента, також на організатора культурно-масових дійств. Я його закінчив, потім пішов працювати у дитячу музичну школу, там якийсь час, навіть року не пропрацювавши, звільнився, тому що, ну і сам розумієш, що таке зарплата в дитячій музичній школі. Це було десь від 3 до 4 тисяч. І це я знімав квартиру, і все-все-все. Тому я звільнився і пішов працювати на судноремонтний завод в Одесу, і там уже, можна сказати, я вже застав війну.
1: Слухай, ну це така зла правда життя, знаєш, так. Диригент, який не зміг...
2: Який пішов працювати судноремонтний завод.
1: Ти десь використовував свою освіту на тому судноремонтному заводі, я маю на увазі хоч якоюсь дотичністю то, що ти навчився по культурних заходах. Тому...
2: Так, я спілкувався з своїм там, начальником, не командиром, або з людьми. От єдине, що мене навчило мій коледж, це комунікувати і спілкуватися з людьми, і в подальшому це дуже допомагає в житті.
1: Ну, насправді це є дуже, не скажу навіть, що талант, бо талант це є то, що просто, знаєш, десь звідкись впало, але це є скіл просто неймовірний. Так. Війна. Ти в Одесі. Ти сам звідки родом?
2: Я сам з Вінниці.
1: І тут Одеса.
2: І тут Одеса. І тут війна починається.
1: Як це от все, скажи мені от по відчуттях, як оцей день відносно чужому місті, звуки, світло, що навколо тебе?
2: Коронавірус. Куча тих перевірок. Ще коронавірус не закінчився. Там оце все, ці всі палиці, ці всі провірки. Потім війна. Прилітає там по докові кілька ракет. Нічого не зачіпає, але просто усвідомлення, що почалась війна, все. Повертаємося до тому і починаємо збиратися. На війну я вже так вийшло, що пішов в 23-му році весною. До того, можна сказати, було кілька хвиль таких, знаєш, моїх родичів, друзів, такі спочатку пішли найкращі, найдосвідченіші, найстарші, потім середні, і можна сказати, я був в другій, а в тій третій хвилі, можна сказати, такого автомобілізації. Та.
1: Мобілізувався ти з Одеси?
2: Ні, я переїхав собі в ТЦК та СП собі в Вінницю. І... Але пішов на війну я не сам, я пішов на війну з рідним братом. Перемкнуло в один момент, ми побачили, що багато хто з наших знайомих, родичів вже, дехто вже загинув, дехто отримав поранення, і що треба підсилення. Тобто, от саме ми, молоде покоління, ті, хто мали в той момент рванути і допомогти.
1: Про сумніви, бо я ж то розумію і по собі пам'ятаю. В душі таке є, а може воно мені не треба, але потім треба. Що відбувається, коли оце треба перемагає, і чому воно зараз настільки знизилося і почало програвати?
2: Ну, сумніви – це така річ, яка була завжди, от на протязі всього життя. Тільки вони якось трансформувалися все менше і нижче десь опустилися. Тобто, дуже важкий період, дуже важкі сумніви. Тобто, я йду ще й не сам, я йду ще й з рідним братом. Це відповідальність. Як я зараз згадую, це були сумніви і водночас робота. Тобто, ти сумніваєшся, але йдеш собі екіпіровку якусь купляєш. Ти сумніваєшся, але йдеш уже там, підготовлюєшся одяг, підготовлюєшся все, щось собі скуповуєш там потихеньку. І ти навіть сумніваєшся, коли вже стоїш там в ТЦК, ти сумніваєшся, коли їдеш, ти завжди сумніваєшся, але головне робити. Під час того, як сумніваєшся, головне щось робити.
1: Чого найбільше боявся, коли рухався у напрямку війни, не коли ще був на війні, бо людська уява домальовує, як це все буде виглядати. Я собі уявляв приблизно так: я сідаю в жовтий автобус, він мене довозить до фронту, я виходжу, тут же ж по мені щось стріляє і мене нема. Якими були твої уявлення про війну?
2: Ой, ти знаєш, про війну мене я мало думав про війну, я думав, як себе поводити та як більше забезпечити безпеку своєму брату. Я тобі чесно скажу, що я навіть за себе мало так думав. Навіть про поранення, про все в мене завжди крутилося в голові, там, що з братом, а де він зараз? Чи потрібна йому допомога? Можливо, до нього відлучитися? Оці всі-всі-всі думки завжди. Просто навіть попавши на війну, ми з братом ходили в перші свої вихіди разом, тобто нас пускали в групи. До якогось моменту, поки я не почув по рації, що йому потрібна допомога, і я залишаю на своїй точці людину, а сам шурую до нього на допомогу. Там ми вирішуємо всі ці проблеми. І наслідуючий нам кажуть: хлопці, виходите по черзі вже. Той заходить, цей виходить.
1: Я думав, тобто це був такий менеджерський скіл.
2: Тобто вони сказали: разом ви не ходите, бо ви не слухаєтесь. Типу, ну звичайно, що як є приказ, а є брат, який стоїть там 50-60 метрів поруч, якому потрібна допомога. І ясно, що вони розуміли, що я буду робити. Типу, і таке було рішення прийняти нас пускати вже по черзі, але не скажу, що воно було легше, тому що ти приходиш з виходу, наприклад, тобі є тих 2-3 дні, і замість того, щоб ти відпочивався, ти в тебе знову ж в думках, типу, що там відбувається.
1: В який ви підрозділ потрапили, де ви служили з братом?
2: Попали ми в 95-ту десантну штурмову бригаду, в 13-й окремий штурмовий батальйон. Тому там було весело, скажімо так.
1: Як зараз брат?
2: Брат зараз добре, сказав би, що мало, не хотів би про нього зараз інформації багато, але живий, здоровий, з руками на.
1: Продовжує службу.
2: Так.
1: Що в тебе, власне, було таке, що тебе найбільше вразило на війні? Я розумію, є страх, є потім кров, є перемагання знову ж таки себе, бо треба попри всі оті жахіття війни діяти. Mm-hmm. Починаєш зауважувати деколи навіть якусь красу під час того всього, коли ти на позиціях. Що тебе найбільше вражало, як з жахливої точки зору, так і з красивої точки зору?
2: Ти правильно зауважив, що там реально як з жахливої точки зору тебе вражає, так і з прекрасної водночас. Тобто вразило мене жахливої точки зору. Це перший мій вихід, коли, знаєш, ми були на такому горбкові, можна сказати, трохи висота. І ворог був так само на висоті, але десь метрів за 150 яру. І мене вразило, що він біг нас штурмувати. Оцих 150 метрів він збігав свого горбка і підбігав до нас. Ну, тобто, оцей, ну, куди ти біжиш і навіщо? От вони бігли до нас, ну, ти розумієш, що це безпонтово. Ну, це недоречно по відкритті. Тобто, ми в посадці, вони вже в ліску, можна сказати, так більше сховані. І вони мали оцей яр пробігти, і вони його бігли. Але так і нічого не зробили.
1: Ну, я так розумію, без логіки тебе питатися, без, знаєш, дурне логіки. Питання оце, яке не треба питати ветеранів, чи ти стріляв у русських,
2: так? Так, дуже.
1: З якою зброєю тобі найкомфортніше себе почувало? Бо хтось каже, там, знаєш, мені РПГшка була найзручніше.
2: Форс 600, дайте мені Форс 600, я покажу вам прикол, дуже класний. Знаєш, мене і поранило, також я застосовував саме Форс 600, дуже-дуже ефективно. Моя думка, що, мабуть, десь з дрона спалили цю точку, що виходить так, що я просунувся трішки вперед групи, там Сосновий.
1: Де це було? Якийсь напрямок був?
2: Сінківка, це Куп'янський напрямок. Це, можна сказати, той час, коли ворог почав заходити в Куп'янськ, знаєш? Це було листопад 23-го року. Ну і це Сосновий ліс, і так вийшло, що я трошки видвинувся наперед групи, зробив собі таку, можна сказати, нірку, і між 4 дерев, до речі. Дуже, мені здавалось, то фортеця. Та і висік стежку, де так піднімалися до мене метрів 150, я їх бачив точно. Ну, тобто, я бачив, шнуруком йдуть хлопці до нас, десь метрів за 100 в них, там щит такий в 4 наката був, вони базувалися, і звідти вже розходилися і нас штурмували. А я цю всю стежку просікав. І ото їм накидав, просто по всій стежці. Віддалека до переду. Тобто, перший день вони навіть не змогли згрупуватися, щоб нас штурманути, бо ще по дорозі на підходах вони там, ну, трохи були розвалені. Тобто, казати, ми мінялися, знов мінялися. І одного разу на тій точці, все ж навколо мене було багато людей, можна сказати, більш відкритих, але саме мене шукали і знайшли.
1: Для тих, хто не в темі, розкажи два слова про Форс 600. Mm-hmm. Що це?
2: Форс 600 – це гранатомет, дуже легка зброя, важить цього лише, якщо не помиляюсь, 3,5 кілограма. Стріляє гранатами, валить дуже ефективно, якщо взяти десь до 50-70 метрів, можна напряму валити, якщо більше, можна закидати. Дуже ефективний гранатомет, тобто ти 3,5 кілограма собі склав, складна ручка склав, закинув за себе, ти його не відчуваєш в будь-який момент. Ну, єдине, що треба було до нього багато набоїв, і вони досить такі важкі, десь як стакан приблизно. Тобто, важко було. От, наприклад, в останній бій я взяв більше 60 набоїв тільки до Форда, ну і, само собою, БК до автомата, і також я помічник гранатометника, я там кілька зарядів до РПГ мав.
1: Скільки
2: завжди.
1: Скільки ти важиш?
2: Зараз я важу 65 кілограм.
1: Давай так, скільки ти важиш? До поранення.
2: 75-80.
1: І скільки ти на себе брав всього разом БК?
2: Я не знаю. Я не знаю, але то було від 40 і більше. Ну, по-різному. Бувало так, що ми просто присідали, ну, щоб одягнути цей портфель, знаєш, і почати рух. Бувало таке, що при слові «десант земля» я просто випадав і котився просто, і не міг зупинитися з тим
1: по
2: всім.
1: Інерції тебе
2: по інерції
1: досить,
2: зі всім потім ці снаряди збирав. Дуже різне бувало. Найвеселіший, можна сказати, мій такий вихід, коли це, мабуть, ота висота, і ми пішли туди другий чи третій раз. Я знав, що треба дуже багато патронів брати. От неважливо там їжею, там снікерс 2, але БК треба дуже багато взяти. Так само щось 6, здається, зарядів до гранату, до РПГ. Нам потрібно було перейти річку. Оце була веселуха, яку я трохи не врахував. Тобто нас висадили там кілометр, перейти річку і ще 4 кілометри. Перейти річку не так просто виявилося. Знаєш, там був міст, але він був розбомблений, знову побудований, знову розбомблений. Там якісь були такі, але все-таки там по груди, по шию майже треба було цим всім. І вийшовши, ми довгої переходили, скажімо так, там групка 15 людей, але все одно. І нас спалив дрон, і почався мінометний обстріл. Воно таке все важке. Ну то було дуже-дуже важко, коли ти мокрий, завантажений, заряжений БК максимально, і пробуєш ти. Але на щастя, ми дійшли до позиції. До речі, на свою ми позицію зайшли чогось з підської сторони, і нам такі говорять, а ви по мінам нашим прийшли? Та, ну буває всякі різне, коли немає доброї злагодженості з тим колективом, що ми міняли.
1: Ми зараз з тобою підемо на невеличку перерву, після якої повернемося і продовжимо нашу розмову з Віктором Драчком. Почнемо, власне, з моменту поранення. Не перемикайся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в Best Buddy. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на стрій. Іску 45. ТЦ «Фабрік».
5: Завітайте в Керама Маркет, і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиції діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Це проект «Без броні» на FM Галичина. Повертаємося до нашої розмови з Віктором Драчуком. І от ти, власне, сказав, я тебе так відтягував цей момент, власне, щоб ми мали трохи більше часу, коли щось пішло не так, коли твою позицію спалили і коли сталося в тебе поранення.
2: 10 листопада ми заходили на позицію. Так само, де ми вже були, де ми вже знали той маршрут, той ліс, все. Ми не врахували те, що за ніч, поки мінялися наші хлопці, трохи попроривали де-не-де позиції. Не нашого батальйону, а сусідні, суміжні оцього всього плану. Поки ми добиралися на позицію, мені вже казали, що потрохи фланги звужуються, все, нас піджимають. І заходячи на позицію вранці, я пересікся поглядом з своїм братом. Не знаю чому, але саме той погляд мені якось надав особливого жаху такого, що там просто срака просто. Ну, ми були багато де, бачили багато де, але чомусь у нього очі були просто такі викочені.
1: Брат виходив тоді з позиції.
2: Так, брат виходив, майже мені нічого не сказав, сказав тільки дивись більше на 12 і на 3, каже, бо саме там такі, знаєш, кущі були, звідки могли вистрибнути. Прийшовши на позицію, я побачив, що моєї позиції майже немає, вона розбита вся, типу, ну, штурмові дії продовжувалися, поки мене не було кілька днів. І все, я займаю свою позицію, трошки видвигаюся вперед групи, беру свої форди, медик і починаю працювати. Починаю працювати тут, наскільки я пам'ятаю, це такий ранок, і знаєш, тільки ранком вже ж це міномети там обробили, знову затишя. І такі я починаю фордом працювати. Тут в рацію кричать: хто там, хто стріляє, там на що стріляє, ще щось. Проходить секунда, хто стріляє, а ну ще туди. І тут ми активізувалися. Вийшло так, що бралися від нас метрів 50-70, зробили такий собі щит з 4 накатів дерев, отам групувалися групами, збиралися там і звідти вже розходилися. І переді мною просто було, можна сказати, галявина, це був ліс, але переді мною була галявина з кущів, і там дуже таки погана видимість була. Скільки вони раз нас не штурмували, в основному це були Шторм Z, це зеки, дуже відбиті люди, мені здається, я навіть бачив одного з ножем в зубах, або мені вже виділося вночі, ну таке, тому що мою ліву позицію так і положили вночі, хлопці трішки заснули, задрімали. Це та позиція, де був мій брат і вийшов. Він тільки вийшов, помінявся, туди зайшли і хлопці положили, заснули. Я вже працював свого форда, відклав, взяв гвинтівку, почав працювати трохи по кущах оцих, що в мене були переді мною, побачив там якісь ці шорохи. І так, можна сказати, боковим зором я побачив дрон. Отут він вже, переді мною, отут. Я тільки почув оцей звук, такий, що він щось зробив. Я не зрозумів, що, а він зробив скиди. Він навіть не підлетів наді мною, він переді мною, а він з швидкістю отак, знаєш, затормозив, типу, ну. І так вийшло, що я мав такий маленький окопчик між 4 сосен, між коріння. Я думав, що дуже захищено, тому що навіть крони зісходилися. Але ні, ці скиди, вони прийшли поміж дерев і прямо мені під ноги виходить, залетіли. І вибух великий. Потім вже дрон, можна сказати, завис наді мною і чекав. Чекав, тому що не так далеко, метрів 7-5, хлопці мої були поруч. Пам'ятаю, як зараз, що сталося поранення, я такий, а потім, що, а? Ну, що, а? Давай, турнікетик, друже. Один, другий, наклав собі 3 турнікета і чую, що хлопці кричать, що допомога, турнікети, кричу, не повзіть, бо ж дрон, все нормально, я турнікети вже накинув собі, вже зафіксував, тобто, нема потреби. Дрон скільки з моїх повисів, скинув ще один скид, він впав поруч. Наскільки пам'ятаю, тільки один осколок мені залетів в ногу, отакий великий, але один. Ну і все. Ми вже зрозуміли, що коли моя позиція була розбита, що її з лівої сторони трохи просаджується, праву позицію мою дуже закидували газами якимись. Такими, що навіть на нас задувало їх регулярно, там на протязі тижня якось. Просто такими якимись газами, що хлопці вилазили з своїх нір, з своїх окопів і їх скидами отак розбивали. І моя права позиція дуже постраждала. Тобто туди заводили людей, їх з газами закидали, викурювали. Очі виїдає дуже сильно. Така страшна штука. Права позиція розбита, ліва розбита, мене поранило і все. Вирішено, що евакуація мене, і разом відтягуємося метрів на 50-70, де наша ще одна лінія. Отак і вийшло. Мене грузять на ноші, біжимо. Наскільки я зараз знаю, по яким технікам, що потрібно нести зараз людини ногами вперед. Ти знаєш уже, так? Мене ж несли по-старому, голови вперед, отак як якось цього. І ми біжимо, і знову ж таки в піввідрон ще нас один доганяє. Мене так, як, знаєш, всі разом пускають, я так в лице, так лицем, так бух, пав. Він такий, бух. Всі цілі, типу. Все підняли, евакували мене трохи далі вже, там сотню метрів, і там вже надали трохи якусь більш стабілізували, і вже івак, і погналася борова. І погналася.
12: Зараз ти чувак, який впевнено ходить на 2 протезах. Я розумію, що тому передувала неймовірна робота, щоб навчитися тому всьому. Що для тебе зараз найскладніше про складності у війську і на фронті ми дізналися? Що для тебе зараз найскладніше на протезах в місті?
2: Ну, найскладніше, напевно, що на протезах.
12: Я маю на увазі не лише фізичні перешкоди, але й ментальні перешкоди. Чи відчуваєш ти якусь складність в спілкуванні з людьми, в поглядах?
2: Скажу, що суспільство потрохи, але міняється. Тобто, раніше, припустимо, рік назад, коли я виходив на протезах, дуже багато було поглядів. Тобто, тебе веде вся вулиця. Ти тільки, якщо ти на них відволікся, ти впав. Бо ти не дивишся, куди ти йдеш. Типу. Тому тобі треба було йти, звертати увагу, куди ти йдеш, не звертати увагу на те, що на тебе дивляться. Зараз все більше якось пристосувався вже, і народ, люди більше пристосувалися. Скажу, що діти пристосувалися найпершими і найшвидше. І складно і важко, бачучи картину отак, коли йде мама з дитиною, так, дивись, дяді, там желізні. Тихо будь, нічого не кажи. Ну, як це тихо будь? Тобто, розкажи вдома, хто він, чому він.
12: А якщо до тебе підійти з дитиною, як ти до того поставишся?
2: Дуже круто. Виходжу з під'їзда, там, ну це ще зимою було. І такий хлопчик іде отак і застиг. Просто так щелепа відпала. Йому привіт, він привіт. На другий день він вже йде такий, о, Робокоп там.
1: Вони ж безпосередні діти.
2: Ми починаємо спілкуватися, це на війні, та на війні. І ми проговорили все. І все, я думаю, що в нього вже є усвідомлення, що таке протези, чому вони є, і все. І він може і іншим хлопцям навіть пояснити.
1: Скажи мені, як тебе доля закинула до Львова, чим тут займаєшся зараз?
2: Ну, доля закинула мене до Львова, по-перше, це реабілітацією, чи навіть операціями, тому що з центрального госпіталю СБУ в Києві мене направили сюди, на Чаківську. Я не пам'ятаю вже кількість операцій там, тому що в мене не тільки ампутація ніг, в мене пошкоджені гомілки, я розрізаний ще по череву, ну, дуже багато операцій. І тут на Личайківській мене направили в реабілітаційний центр Галичина тут, на Сихові. І вже там я почав, можна сказати, реабілітуватися, спробувати. Ні, спочатку передувало це кілька місяців важкої праці це в спортзалі. Тобто відновити свій тонус тіла, то, бо мало того, що ноги от відірвало. Я ще лежав майже там кілька днів під такою системою, де не харчуються, я був розрізаний, там ще якісь в мене ускладнення були з внутрішніми кишками чи чим там, коротше, осколки полетіли. І діло в тому, що я проснувся худим дрищом. От худим дрищом, от уявити, ти бігав, ти заряджений, ніс 50 кілограм, стрілявся, ти просинаєшся, ти не можеш нічого. По-перше, це перенести біль, по-друге, це почалася реабілітація фізична в спортзалі. І я настільки себе, не знаю, гартував до цього, до протезів. В мене в очах, згадав, завжди стояла людина, я в дитинстві бачив ветерана Другої світової війни, який ходив на дерев'яному протезі. І така ампутація десь була по коліно, і він десь там якісь ганчірки ото підкладав, знаєш, і його кілька разів за своє життя, але бачив. І я собі усвідомив, наскільки йому було важко і боляче, і все. Я до цього, якби, підготовлювався, не знаю. Ну, я хотів ходити на протезах. Я готувався до цього. Тобто не було такого, що та, це дві ноги, десь моментами такі, та ні, ляжу отак, задеру руки, ноги, ти все, ти буду лежати.
1: І я вже не мужик.
2: Я вже не все. Ну, а кому я що треба? Я вже не людина, я вже не мужик.
1: До речі, а кому ти треба? Я маю на увазі про свою сім'ю. Скажи, кому ти от зараз найпотрібніший?
2: Зараз я вважаю, що я дуже потрібний своєму синочку, своїй дружині. Та. Тобто, якщо в двох словах, то за період реабілітації я попав на ветеранські сплави, де побачив дуже гарну і таку енергійну і активну таку волонтерку, яка бігає, допомагає, там такі сю-сю, вам допомогти. І це, в неї не було бар'єра якось з людиною, що там з ампутації чи ще щось. Вона могла нечайно хватнути за культю там чи ще щось. Ну, і мене це дуже так захоплювало. Я два дні дивився, потім познайомився з тою інструкторкою, можна сказати, волонтеркою. Почали спілкуватися.
1: В прямому розумінні слова приплив, так?
2: Приплив. Приплив, тобто, да, і ось якихось, я не знаю, скільки вже прийшло, 2 роки чи чуть менше. І в нас вже є синочок. Ми вже були от місяць тому менше на чемпіонаті України в Яремчу. Ми тільки 2 місяці і дуже вагали, що її брати. Але чемпіонат України, Яремче, байдарки, гірські річки. Так само зараз маємо поїздку ще одну з ним. Хочемо його привчити до такого активного, суспільного і взагалі до активного життя.
1: Тому

0: Кілометра. Потім буде орієнтування на місцевості по парку Погулянка і веломандрівка, можна сказати, велозабіг. Тобто ми хочемо акумулювати трішки коштів. Маю таку мрію ще з минулої осені піти з ветеранами на не просто сплав 5-10 кілометрів, а в похід. Тобто там на 5 або ж більше днів. Для цього треба чимало коштів, як на те, щоб нас бус кожен день ганяв, на спорядження, на це все. І от хочу все-таки зробити цю мандрівку і спробую цим заходом трішки акумулювати коштів саме на цей захід.
1: Якщо ви кажете, що ветерани – це люди, яким після повернення з війни вже нічого не треба, подивіться на Віктора. Це людина, якій треба все. Братико, я тобі дуже дякую за розмову. Сподіваюся, ще побачимося не раз і наробимо добрих речей. Наступного тижня у проєкті «Без броні» на FM Галичина новий гість або гостя, нова історія, нові якісь абсолютно неймовірні розвитки подій і неймовірні історії становлення самого себе. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня підписуйся на наш канал, залишай запитання, цікався. Ми ж то робимо все не для себе, а для тебе.
2: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
3: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
4: Реклама.
5: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. 4 океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
3: Океанаріум Львів. Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Реклама.
6: Реклама на FM Галичина.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

0: Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Насамперед хочу висловити свої щирі співчуття родичам і друзям загиблих під час сьогоднішньої російської масованої атаки на Київ та інші населені пункти України. Також щирі співчуття всім постраждалим під час цього бомбардування. Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо тримання під вартою із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, якому раніше було висунуто підозру у сприянні легалізації грошей у сумі 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під українською столицею. Єрмак сказав, що сподівається на те, що йому допоможуть друзі і знайомі, але збирається, як він висловився, залишатися в Україні, а сам не має грошей для внесення такої застави. Очікуваний фінал, і очевидно, що тепер судова справа, пов'язана із Андрієм Єрмаком, може тягтися достатньо довгий час. Але вже те, що відбувається під час судового процесу, є ще однією ілюстрацією до так званої хвороби фаворитизму в Україні. Людина, яку донедавна називали майже віце-президентом країни, без участі якої не обходилося жодне серйозне кадрове рішення, тепер практично залишилися наодинці із судом. Ніхто з тих, хто був пов'язаний з Андрієм Єрмаком роками спільної роботи в Офісі президента, не завітав до суду, щоб хоча б його морально підтримати. Не було ані депутатів Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Хоча саме з цією депутатською фракцією Андрій Єрмак тісно взаємодіяв протягом багатьох років. Не було представників українського уряду, бізнесу. Всі ті люди, які ще кілька місяців тому, можна сказати, обривали телефони Андрія Єрмака, сподіваючись на сприяння чи призначення, миттєво забули про його існування. Ну, я вже не буду говорити про мовчання президента України, який свого часу відгукувався про очільника свого офісу із найвищою характеристикою і підкреслював, що Андрій Єрмак з ним прийшов, з ним і під. Не кажу про те, що на засіданні суду не з'явився жодний з представників Офісу президента України, що також є, мені здається, показовим для тих, хто працює в цій інституції. Адже не будемо забувати, за весь час президентства Володимира Зеленського було три очільники його офісу. Перший знаходиться під президентськими санкціями, має напружені взаємини із очільником держави. Другий знаходиться під арештом із правом внесення застави. І про нього в Офісі президента України згадують хіба що тоді, коли потрібно спростувати причетність цієї інституції до якихось мало кому зрозумілих ворожок, чия робота також могла впливати на кадрові та інші важливі рішення, пов'язані із функціонуванням української держави. Ну і третій – це той очільник офісу, який зараз займає цю посаду. І ніде правди, діти, поки що не виглядає, з точки зору спостерігачів, людиною схильною до фаворитизму. Тому будемо тільки сподіватися, що ця жахлива хвороба вже минула, і Україною будуть керувати за допомогою конституційних і правових процедур, так необхідних для виживання української держави у наступні тяжкі роки, а не за допомогою пошуку фаворитів. В принципі, і тут є свої питання. Як я вже неодноразово говорив, хвороба фаворитизму притаманна політикам, які з'являються на вищих посадах у державі без жодного реального досвіду поведінки в кабінетах, де ухвалюється найважливіше для існування країн і народів рішення. І фаворити існують практично до того самого моменту, поки сама особа, яка має ухвалювати рішення, не усвідомлює свою можливість ухвалювати їх без допомоги фаворитів. Так відбувалося, можна сказати, середньовіччя. А сучасні політики, які приходять до влади на хвилі популістського ентузіазму, нагадують мені не демократичних лідерів 20-го століття, а саме середньовічних монархів далеких часів. І тому, коли сам такий умовний монарх усвідомлює, що він може керувати державою самодержавно без допомоги фаворита, він починає ухвалювати рішення самостійно і про те, що поруч із ним має бути якась особа, що дублює президентське рішення або пропонує рішення першій особі у державі, починають забувати. Так може бути і на українському прикладі. Тільки дуже важливо, щоб ми не просто відмовилися від фаворитської моделі управління державою, як правило, неймовірно небезпечно і некомпетентно. Дуже важливо, щоб ми повернулися до республіки. І не просто до республіки, яка передбачає відповідальність всіх гілок влади, реальне існування в країні парламенту, реальне існування в країні уряду, а не керівництво за допомогою кількох менеджерів, кожний з яких може в будь-який момент опинитися в залі суду. Нам потрібно повернутися до парламентсько-президентської республіки, щоб дати можливість очільнику держави зосередитися на своїх конституційних функціях, так важливих в умовах наступних місяців і років виснажливої російсько-української війни. Ось це було б найкращим висновком з усієї цієї історії з падінням фаворита, яка, як у середньовіччі, вічних п'єсах розігрується на наших очах у залі Вищого антикорупційного суду України. Давайте, зрештою, повертатися в сучасність, якщо вона, звичайно, є для цього можливість. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встиг не скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
6: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
5: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
6: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
5: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
7: Мамо, знову закінчився папір.
8: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
7: Він такий м'який.
8: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
9: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
4: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
3: Є обстеження і процедури?
4: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
6: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
7: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
8: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
7: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
9: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
10: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
11: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ ясний, цвіти красний.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: В Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Якось питала ти

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє. Я, бо сестру, мам, поспи.

Бимо, для цього нічого не треба. Не треба бути ніким, не можна бути німим. Мовчати теж буває

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.